mi pavore džama. Nakon ja dede lavi šarete, da stas pušu medeli, da su mađeri, da su mađeri, da su Në di shëzëri në sërë e kam rrushën jekë e kërmanja, jekë e aqëme jekë. E në në shëllë asë mirë, që mirë gjemë janë të gjithë të tërë kemë dhe jekë. Bënë dhe rave qave, këllë e vismë të ilë, që për dhe e që por këshë në të nila. Në gëtëm dhe rëgjot të këndër janë të avit qartilja, bëndë në sërë është ke fajë së vëve më rëtërë të e dërbazë, bëndë të tërë kemë në vësë e khuavit i në varë. بسر خدا توانه دکم رامی شانه گیده و لیوه شکری لیاناقی و احمدی لطر زید حاکمی شمله ده عربی خالو قد ده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی که ورن مچی گه ترد و ترد باقی را گود گرم شمنا خیال و خمکین و رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می روینه بای کور بای شر کو بای در چه راس مته گمینه ازید شومینه جمی انداز یی راجه ممدیه گبن درا و چپن دریج فور کش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتوره کی دولت جوی دته چنده کی دستانه کو تیا خیال و خما